0: Šumadija,
1: Šumadija,
2: Šumadija,
3: Šumadija,
4: Šumadija,
5: Šumadija,
6: Šumadija,
7: Šumadija,
8: Šumadija,
9: vaša radio Šumadija.
10: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija.